Mi drugovi smo niz puta govorili o tome da treba voditi brigu čovjek. A ja mislim da toliko zasjenile su te razne investicije, razna strvenja u pitanju investicija zasjenilo i u očima i u mislima ljudi, da su oni zaboravili čovjek. A mi bez čovjeka ne možemo stvarati, ne možemo.

0: Es ist 22 Uhr.
1: Radio Mora, preuzimanje emisije.
0: Center Melange.
2: Drage slušateljice i dragi slušatelji, srdačno vas pozdravljam i veselim se da ste s nami na Melange u centru. Moje ime je Lidija Novak i drago mi je da nas slušate. Današnji gost je Elizabet Šatović, stručnjakinja za komunikaciju koja se nedavno vrnula od velikoga putovanja. Dobrodošla, Elizabet.
3: Lipo gluši.
2: Halo. Ili Eli, te uglavnom si zovu, ili?
3: Da, štima.
2: Da. Eli, kdo te zove Elizabet?
3: Familija.
2: Ok. Znači, Eli je nadimak u prijateljski krug većinom. Okay.
3: Da, da, samo u familiji sam Elizabet.
2: Ali to se nek ne samo ako si bila zlo česta.
3: Ja, da, ja mislim se nek.
2: Dobro.
3: Mislim, ako me prijatelj zovu Elizabet, to je onda čo ne paše.
2: Ok, dobro, Eli. Najvažnije pitanje kod Senek, kako piješ ti tvoju kavu jutro?
3: Jutro pije pravan moju kavu dva ili dvi šalice filter kafe. Da, to pijem jutro. Da, ali pri dani onda već ne, zato sada već ne smim kavu pit až po četiri, onda bi me mogal Lukas až u pol noći zabavljati.
2: To znači kod tebe ima kava, odnosno kofein za istinu až
3: da.
2: Efekt.
3: Da.
2: Vidiš, ja bi mogla cijel dan inuć kavu pita. Niš mi ni, odnosno spi mi pak. A imaš kakvu dnevnu rutinu, kako počinje tvoj dan, ili to je se nekako različno?
3: Zapravo različno. Ne, ali ja šon gledam, ja ručujem, onda začnem delat. Ako imam vedlazno, onda dopodne delam kakov šport, ako se ne ide van, onda super na večer. Da.
2: I ki šport?
3: Jeden rado bižat.
2: Oh, okay.
3: I plaznit, also bouldern. Da, ali poki dom sad, skoro po leta nisam bila doma, ve nisam tako nutri, pak sem kvazi opet od početka treniran.
2: Ok, ok.
3: Da.
2: Lipo. Ti si Smirnova.
3: Mm-hmm.
2: Kako bilo onda zrast, ditinstvo, probavit?
3: Kako bilo onda? Lipo. Ne, ja mislim, jako lipo je odrast v tako malen selu, kada si v 2 minuta doma.
2: Mm-hmm.
3: Pak se ne pravaš boja, da će te inki na puti. Da, kad te enako saki pozna zna vaki stan keraš.
2: Če bi ti rekla, če je posebno na Mirnovu?
3: Ja mislim to, pokudov je tako malo selo,
2: mm-hmm.
3: pak ni čuda ljudi.
2: Mm-hmm.
3: Mislim, 300-400 stanovnikov. Se zaistinu skoro svakoga poznaš i tako smo zaistinu zajednice ili velika familija. Čo se i vidi v naši društva, kad čuda skupa djelamo ili kod musical produkcija. Da, i to je lipo, ja mislim, to samo funkcionira v tako mali sjeli.
2: Da.
3: Da.
2: Je to istina da ima Mirnova do WhatsApp grupu koji su skoro svi stanovniki iz Mirnova?
3: Da, also, ne bi rekla si stanovniki, ali to su na svaki način si ljudi ki su v biloki način aktivni ili vakon društvi pomažu.
2: Okay.
3: Pak to je dost praktično, ko je inča ili kakova informacija ki je važno za seoske ljude, se to tamo nutr piše, pak vek saki zna.
2: Mm-hmm.
3: Also, čo finan dost smišno, da oži ljudi nutr napišu rada stoji kod rom, vajta pazite. To se sigurno enožva tajedno stane.
2: Wow. To znači, de facto bi se mogla reći, Mirnovo ima svoj vlašći infokanal.
3: Da, tako rekuć, da.
2: Wow.
3: Ili ako vidiš kada koga kucka, pak ne znaš komu kera šaju foto, komu kera ov kucak.
2: Mhm. Ili ako, ne znam, ako kaniki domača peć, pa vidi, ok, meni fali muka, i on te isto moguće, hej, meni fali muka, ima dua.
3: To se još ni stalo, ali na vid.
2: Cool. Da li to si imam predstaviti da to u jednom selu koje ima tu veličinu, da te onda moguće kad čim je da, mjesto veće, tim teže naravno. Tako ča, takvu zajednicu u principu držat. Lipo. Si ti onda, znači, sve svoju školsku karijeru i to si počela s čuvarnicom u Mjenovo i onda osnovna škola i...
3: Točno, da. Se nek na Mjenovi. Ali moram svi reći, ja zapravo se ne gradu velim. Moja druga domovina, to je Kuruška.
2: Tomu sam kala isto što je, da?
3: Da, pokidu je moja mama iz Kuruške, ter sam tote i kao dite jako čuda časa prebavila. Mm-hmm. I sam ošenek jako rado u brigi. da, se dobro čutim i gledam da sam barem 2 do 3 pute valeti u Kuruškoj kod moje stara majke. Mm-hmm.
2: A kada je točno to Kuruškoj?
3: Ukrajini Hohe Tauern. Mm-hmm. Also Oberkärnten, da Hohe Tauern znači da jako lipa krajina. Mm. Ja sam jako rado v Brigi unterwegs.
2: Zanimljivo. A imaš veliku rodbinu tote ili samo tvoja stara majka?
3: Tote je samo moja stara majka, zato kad su se sadica ocelili.
2: Uj.
3: Also, da, nažalost, also moja mama je onda išla u Gradište, nje sestra je vo Arlberg, a brat je u Nimškoj.
2: Wow.
3: Da, su znači, se si dobro podilili, da.
2: Lipo.
3: Če sada me uzjalavo, kad omi sad već ne ide tako, najboje sad se ne glira do da je ki onda, da pak se nek svake 2 tjedne minjaju ki će se u Kurušku odvijest.
2: Okej. Okay.
3: A že ipak dost dalek put za da, svakoga.
2: Da. I javni prevoz, odnosno i vijeze u Kuruško i to se skupa.
3: Ni tako dobro, da.
2: Dobro, da.
3: Predsjedni, i ako se s autom voziš, also, prvi se voziš autocijestu, ali onda kad se jednoš z dola, kad je konac autocijestu, da se uru voziš skroz dolinu, ter da.
2: No jo. Svakako, geografski velika razlika onda prema Gradišću, ne?
3: Da. A to je za mene tu lipo, kad imam se dvoje.
2: Mm. Super. Kratko danas skočimo na školski put. Ja sam čula da ste ti i samo jedan drugi dečko bili jedini u vašoj generaciji.
3: To štima, da.
2: Da?
3: Ja pak Marjan, v moje starosti smo nek bili dvimi, da, na Mjenovi.
2: Uh-huh.
3: Uopće kad sam ja bila v osnovnoj školi, smo bili, ja mislim, uopće nek 10.
2: Wow.
3: Also 10 dicije, ukupno, svi razredi skupa. Da, pak učiteljica se onda morala se nek zase u istom vremenu kako skrbit. Ali ja mislim, to je dost dobro funkcioniralo. Ja mislim, to je bilo tako da je onda, na primjer, prvom razredu dala kakvu zadaću, onda se za drugi razred skrbila, pak se nek tako, okay. Se nek tako daje.
2: Wow.
3: Also, mene to ni blodilo, moram reći, ja mislim, to je bilo jako lipo, zato kad se učiteljica zaistno ima lazno da se na tebe koncentrira, a da, ako imaš 20-30 dice v školi, onda to je...
2: Malo teže, da.
3: Da.
2: A kako, koliko ste mali hrvatski ili koliko prezentan je bio hrvatski jezik u školi?
3: Ja mislim, ja to iskreno rečeno, već ne mojim tako točno reći, ali ja mislim da je bilo z većega se po hrvatsku.
2: Mm-hmm.
3: I da, pravo da nimško smo imali po nimšku, ali...
2: To je od koristi, da.
3: Čas se spominjam, je bilo već po hrvatsku, kad su se i sve učiteljice znale po hrvatsku. Da, ja mislim. Ali da, ja se već nisam sigurna.
2: A da li si onda išla veliki borištov i onda pulu ili velik na gornju pulu?
3: Velik na gornju pulu,
2: uh-huh.
3: Da. Ja mislim, to je bilo, ja znanoš, kad sam ja začela, onda se je grod osnovala srednja škola na mjestu glavne škole u Velikom Borištofu.
2: Okay.
3: A ja znanoš da su moji roditelji kanili da ja idem v srednju školu.
2: Mhm.
3: Uh-huh. Isto, kad je Marijan, ki je bil smalno vaško liso tam onda išel. Uh-huh. A, ja mislim, ja sem jednostavno onda kadla v gimnaziju, isto kad su moja bratja bili v gimnaziji. Tak, da, tež sam morala ja tamo. Ali da, to je bil jako lep čas v gimnaziji, zato... Uh-huh.
2: Znači, ni ti žal?
3: Ne, ni mi žal.
2: Da, mislim, gimnazija Gornja Pula jako, mislim, važna inicijativa, odnosno važan sastav, to te su panonci.
3: Mm-hmm.
2: E, ti si bila sada, kod
3: panoncev. Nažalost, vedneje.
2: Ali... Ja, sad vedneje, da. Ali ti si bila kod panoncev?
3: Da, od prvoga do osmoga razreda.
2: Wow. I čas si igrala?
3: Tretu bisernicu. Da, ja mislim, to je tu posebno kod panoncev, da zaistno imaš vsaki glas, već ili manje vsak dir, 1, 2, 3, od bisernice, brača, čelo, čelovič, berde i vse terpe, a mi imamo se nek jako posebne aranžmane, mm-hmm. tako da bi rekla, da nismo kako 0,15 tamburica.
2: Pravi orkester za pravo.
3: Da. Da, ja sam se še nek rado igrala, a isto sam si rado tretji glas igrala, kad da si se nek vedi ili manje inča igra. Znači, prez prvoga glasa sam ja zgubljena, až ja se po njih držim, pak moje meru nutr igran. Da, a misli se nek, ja sam se nek išla rado na prve i predsim, kad je gospa, a sad bi ne smije reći gospa, Gizela, Čenar, kaj je panonce pejala ili još se nek pija. Je zaisto se bila takov motivator i to z ljubavi i veseljem djelala da te to jednostavno sobom zame.
2: Da, da, to se mom jako dobro predstaviti. A si se kod panoncev naučila tambore igrat ili pred tim kod brezovcev?
3: Točno, ti nako se znaš. da, ja sam se u ne znam kad sam začela, vjerojatno inako v prvom razredu osnovne škole su nas od rodite tamo otprimili da se naučimo tamburat kod Brezovce. Onda još Geza Völgi iz Kojnufa je onda još pejal Brezovce. Da, pa kod njega sam se naučila brač igrat.
2: Okay.
3: Da, sam isto si se jako rado igrala, ali da, to se onda malo zgubilo, kad sam bijač došla. Mm-hmm. Pak, da, i već nisam bila toliko na mjenovi, ter in kada... Sam je malo druga društva, ter in kada moraš reducirati.
2: Da, da, istina, istina. Da, znači, maturirala si je Gornje Puli.
3: Mm-hmm.
2: A... Ja, mislim,
3: ja sam još smila v Hrvatskom maturirati.
2: Če se to sad ved ne smije?
3: Ja mislim da se denas ved ne more. I predsim da hrvatski uopće ved ne postoji, da to imaš samo oš kao Wahlpflichtfach.
2: Okay.
3: Znači da si moreš zibrat. Kod mene još bilo tako da moram, mislim, u panonskoj gimnaziji bilo hrvatski ili bilo francuski.
2: Uh-huh.
3: Da, onda bilo jasno za mene da ću hrvatski zjeti.
2: Znači, ti si v Hrvatskom i maturirala, zaistino?
3: Da.
2: Wow.
3: Ja sam imala prve četiri razrede, je to prvi bilo tako da je bilo gradišćansko hrvatski, a onda u gornji razredi je bilo standardni jezik. Da, pa onda sam morala v standardnom maturirati.
2: Cool. A po maturi onda nisi išla velik studirati? Je to pravo?
3: Ne.
2: Nego si išla u sjever?
3: Da. Zanimljivo. Da, po maturi sam bila malo bez plana. sam djelomično oštenik, ali da. Da, ja sam onda kadla putovat, sam spisla ja kanin sad jednoč meru fut. Moja želja bila un čas, ili prva želja, da načinim tako work and travel leto.
2: Mm-hmm.
3: Znači da putuješ i djelaš. I to sam kadla djelat u Novom Zelandu, ili se veli Novom Zelandu, ne znam. Da, pa na to sam se zesno pripravljala i problem je onda bil da, also zato da smiješ zesno to te djelat, pravaš work and travel visa ili se zove working holiday visa, tako slično. Mm-hmm. To te nije do samo ta visa za turiste. Un čas je to nek bilo za 100 osoba, ki su mogli dostat viza ili se za to najavit. A da, to je onda, ne znam, mislim, to je u 7. jutro, to je noć online došlo, kar si se mogla naticat, a to je bilo, ne znam koliko ljudi online, na svaki način se onda moj laptop ubisil, ter nisam već malo mogućnost to ispunit, pak da, onda sam mogla Novi Zeland zabit. Mm-hmm. Da, nažalost. A fun fact, ja znanoš da mi je moj papa onda super profesionalan, Gore-Tex, regenjaken kupil, je bil s manom kupovat, kar je rekel, da Novi Zeland je toliko curi, ti to pravaš. Na vsaki način smo to bilo onda kupit, onda to nisam pravala. A letos, skoro 10 let kašne, je ta jaken bil Novi Zelandi.
4: Konačno.
3: Konačno, pa ga nisam pravala. Da.
4: Oj.
3: Varno ali, je bilo onda.
4: Da, vidiš.
3: Da.
4: Ispunio svoju ulogu, skoro.
3: Da.
4: Ali, znači, zato work and travel, to je jedina destinacija u kusi kanila, zato je bilo je bi Novi Zeland, ili je to samo onda funkcionirali, kako? Ili ti imaš različne države, kaj je, ide to za veće mjesta?
3: U Australiji ide isto, ali to te za Austrijance isto nek par kusićev, viza za Nimci, natürlich ima do čuda već. Da, ali ja sam unbedingt kanila u Novi Zeland. Da, na svaki način sam se onda, also druga opcija je onda bila za mene au pair. Da, onda sam, to te sam iskala prik au pair world, tije platforme, ja mislim. I da, onda sam našla jako simpatičnu familiju u Danskoj. I da, onda sam bila par mjesec u Kopenhagenu.
4: Lipo.
3: Da, i to ti mi se jako dobro vidilo. I zapravo moram reći, poki dob je familija, ili mama je imala baby i jednu malu divičicu, za koju sam ja bila odgovorna. Da. A poki dob je imala baby, je ona bila i doma, jer ja zaista nisam imala toliko zadijelat.
4: Ok.
3: Da, zato sam već od Kopenhagena vidjela, bi rekla.
4: Lipo.
3: Da. Ali tako ta lifestyle u Skandinaviji, tam mi sve se nek dobro vidjeli i also već nek južni temperament, also južni zemaj, da, zato si mojem dobro predstaviti to te živit. Znam da, kučka da, čas ugoda.
4: Lipo. I kako ti onda išlo jezično, si se čao danski naučila ili?
3: Da, zapravo, da, poki dob, also, prvič sam se morala danski, no ja sam načinila tako jezični tečaj, da urpredsim zato da moju malu divičicu razumim, až ona mi je već se nekča po dansku povidala, ja nisam znala čakani. Da ne, ali svi u dansku znaju svi, ili ja mislim u cijelu Skandinaviji znaju jako dobro engleski, zato to nikad nije bil problem, ali danski je u mojoj oči tako meru mišmaš med engleskim pa njimškim. Zato to nije bilo sad tako teško za naučit. Da, meru čas sam se onda mogla zistun malo pomina.

0: malo več znala, če kaniš, ali kakav plan imala, ali je bilo samo, ok, ja idem bijač, pa tu se čas študirati, ali kako to onda bilo?
1: Zapravo, da. Da, ne, ja sem se ukala bijač se študirati, ali da sem isto dugo iskala, če bi bilo za mene, ili če me zanima, sem si tila FH pogledati, nekako me se nek več vliklo v smer univerzitet na mjesto FH, kad si to znaš sama organizirati. Da, pa onda sam se odlučila za publicistiku, za publicistiku in komunikacijonsvisenšaft na Uni Wien, kad je to dost široko, a ja nisam kandila si kakov študij zivrat, čaur ide točno u jedan smir, vakin se onda giblješ. Publicistika ima žurnalizam, ima marketing, PR, to su već stvari, to već, kako se veli, već broše pokriva. Da, i to je dobro pasalo, poki dobi još nisam točno znala kam kanin.
0: Super. Potom, čo sú bile téme za tvoje bečlovsko dielo i onda i za master dielo, si se jako bavila s manjinami z médií, ako som dobro informirana. Znači, da. Bečlovsko dielo se bavilo s, myslím, medijskom integráciom etničkých manjín?
1: Dobro, tam veliš, až ja v tobe nevznala.
0: Naprímer, kde štanský Hrvat id u Austrii. A onda mastersko dijelo, čekaj da ovo sad probradim, značenje medijov narodnih grup u,
1: u digitalnoj dobi. Svitu.
0: Oni u digitalnom da. Svitu, da.
1: Točno, da. To sam zadnje leto stupel završila, da. Da, to je jako dobro pasalo, poki dob sam ja bila kod Haka i kod Novog glasa aktivna i sam v tem smjeru delala, ter also das war mehr oder weniger aufgelegt, da ću pri toga pisat.
0: Sad, mislim, upćava tema tvojega masterskoga dijela, znači ta digitalna doba i digitalni svit, medije, to je čaj jako, jako, jako aktualnoga, relevantnoga. Ča bi ti sada rekla kako... Kako pod navodniki dobri smo u, u digitalnom svitu?
1: ja mislim da je još čuda potencijala za poboljšanje. Ali problem je z većega, to sam i optila kod master dijela, da se si putu ja sam pejala intervjue z različni medije od svih narodnih grup, also od svih šest narodnih grup. I sam jednostavno optila da su jako male redakcije u manjinski medija, pak oni jednostavno nimaju tije kapacitete da i još dodatno digitalno ili online svitu čadiladu. Ja sam onda je tila pita da zač se ne već orijentirate na interese mladih, pa zač se ne onda samo online na mjestu print djelate, onda je čudakrat im došao ta odgovor da kad imamo svoj publikum, če je z većega starija generacija, kuka si kanu i držat. I da, ja si mislim da ako se onda tako na to fokusiraš, onda hoć nimaš mogućnost da i nove ljude, druge ljude dostigneš. Da, ali z većega su bili kapaciteti ta problem da se ne ponudi već i online i sad na socijalnim medija i tako. Ali ča me veseli, ča se je poboljšala, naprimjer, od zadnjega leta, to zadnje leto nije bilo tako, ali sad je, naprimjer, ur hrvatska redakcija, URF-a na Instagram i to te prinose dili, also ni tako da se niž ne gibije.
0: Da, to je istina. Ali da, ja mislim da, da je glavni uzrok, mislim, začto te ni čuda i dugo niš ni bilo, je jednostavno su kapacitete. Da.
1: Da. Pa je i u financijsko
0: pitanje. Naravno,
1: da. Svakdje je premalo pinjes.
0: Apsolutno. Ali jo, mislim, teško je kad imaš kot so očevino čudaki rekli, imaš odredenu

0: publiku a aj to sa, ale ja myslím, to je občinitý problém ovoga času, v kom živimo, da čím ča rivaš isključivo i digitalni svit, ti automatski isključiš one ljudi, ki nimaju pristup k tomu, no. To znači ta inkluzivitet, ki se nekako propagira s digitalnim svitom, zapravo gorni tako inkluzivan. Znači to se nek, da, od visijske perspektive gledaš naravno, ne?
1: Da.
0: Teško.
1: Ne, daj odvisi koga, koga kaniš dostignut.
0: Da.
1: Also, najbolje ako print i online i social media, ali da, ako sam rekla, z većega nima do tije kapacitete.
0: Da, da, da.
1: Onda se moraš začo odlučit.
0: Mm.
1: I, si, i ti, ti si mediji, kje sam ja intervjula, ti su podupirani skroz sredstva od kancelarstva. A koliko znam, su to, to sad isto skratili.
0: Mm-hmm.
1: Ter, da, ne znam kako će sada da je put.
0: Hm. No, ćemo vidjeti. Da, sad si malo prije rekla da pokidop si u Haku i u Novom glasu bila aktivna, da je to bilo, kod se tako lipo veli, aufklikt. Da se baviš tom temom. Kada si došla Haku, isto čim si došla Biđi, bilo jasno da ideš Haku, ili? Te ki su vam vlikao?
1: Ja sam dosta sigurna da me, da me je Vera sobom vlikla. A že je Vera je bila tako, onda rekla, ti da je s mamom kolo slavuju. Da je tako onda bilo. Da, Vera će, Veru će do veći poznat isto zmjenova.
0: Vera Boranić.
1: Da. Ne, a ko tako, mislim, to već bilo tako da me jako dugo Dorica Zvonarić nagovorila da dujem sad konačno na sjednicu. I da, onda sam si mislila da jednoč moram put, enfah netihkecajva. Da, onda sam ipak dugi ostala.
0: Mm.
1: Pak sam vreda bila va odvori. Ja, ja mislim, to je tako stvar ko tako. Ljudi, novi ljudi, ki dojdu va hak, ti su još tako friški, pak motivirani da je veg va odborivanu. To dosta dobro funkcionira.
0: Dobra metodika, da?
1: Da. Ne, ali moram reći, ja mislim, ja sam onda dvoje leta ili bila va odbori haka i to bil also, intenzivan čas, ali jako lep, kad mi smo bili jako dober tim, also s timi ljudi, ki su bili va odbori. I smo zvesto skupa zrasli. Ja moram reći skroz hak. Also, meni gor ne ide za aktivizam, pak to, also, sigurno, ali najvažnije da sam skroz hak jako čuda novih prijatelj upoznala. I za istinu iz cijeloga gradišća, kad su kod haka ljudi iz sjevera, iz srednjega, iz juga. Mislim sada grod, nažalost, ne toliko mi iz sjevera. Ali da, to zna opet biti.
0: Mm-hmm.
1: Da, i to je lipo, jednostavno ta zajednica.
0: Mm. Da, novi glas, velika tema isto, naravno, ako se baviš medijami i komunikacijom. To te čim, ja mislim, čim je počeo novi glas online, si ti bila uključena u to?
1: 20. leta smo išli online. Da, onda je to isto tako bilo, da su si rekli, ali ti to znaš, ti ćeš to djelat, social media. Da, ja sam bila v odbori, da sam morala. Ne, šalim se, ja sam to zesno rado preuzela, pokudu sam se publicistik študirala, tada to je fuh pasalo i to je bil jako fleksiban, super job uz uni, koga sam se mogla dobro zadelit. I da, ja sam to rado delala.
0: Super. Ali ti nisi samo social media delala, nego ti si sama članke pisala, ne?
1: Da, also, kurč toč sam ja tila pisat. Ja isto rado pišem, ali pokudob sam bila uglavnom za Instagram odgovorna, pak sam ni samo minimalno bila zaposlena, to se sam ni bilo toliko časa za drugo.
0: Da, jasno. Sada si ali nekako mijala mediji, a zašto ne od písané riči tako rekuť, nego sa si na rádi. Najmä kod Radio Mora. I onda dielaš výsti, ili?
1: Da, výsti na hrvatskom i nímškom.
0: Aha.
1: I to se zapravo isto tako ugodalo, da su me pitali, kad sam zadnje leto študijom završila. Mm-hmm. Da, pokudob sam znala da kan jednož putovat, pak nisam kajla sada drugo dijelo iskat, je to pasalo za mene forim agenta, ko rekuć, da pućen kod radija. I da, zato sam se jako zahvalna, da su me pitali.
0: Super. A to možeš izbječa djelat ili možeš v Gradišću onda za to?
1: Ja to izbječa djelam u home office-u.
0: Okay.
1: Znači, ako bi bila u Gradišću, bi mogla pojeti u šude, ali pokudu psan bječi, da.
0: Okay.
1: Ali to je sad i uzrok, až ja sada opet djelam za radio, da, to je jedan uzrok, znači si sad ča novoga išćen, novo djelo u bječu. Isto zato kad... jednostavno kanenča novoga, novo iskustvo.
0: I ký smír by ti se najbolje vidio?
1: To iskreno isto už ne znam tako točno, ali ja mislim u smír marketing ili event, PR, da. Also u tje smíre ću se naticat, ćemo vidit ča se ugoda.
0: No, se najbolje.
1: Voilà.
0: Da, rekla si, kanala si putovat, a ti si putovala. Da. Jako dugo i jako daleko.
1: No jo, samo oko 4 mjesece.
0: A nako samo?
1: Meru prike.
0: Ok, dobro. Samo tako
1: no,
0: kratko.
1: No, zapravo sam imala planirano 6.
0: Aha.
1: Da. Ali 4 isto jako dobro pasalo.
0: Ali koliko si imala za istinu u čim si stala u avion i imala planirano kada ćeš biti točno kade ili koliko, ili si to jednostavno onda... na putu odlučila?
1: Also, fix bukirano, se to tako veli, san imala oko mjesec dan, znači Australiju. Also, prvo smo bile v Australiji, toto sam bila s jednom prijateljicom. Da, to isto dugo planiramo, a sad se konačno ugodalo. Isto pokudob ona to tema rodbinu, tež smo i onda bili kod rodbine 2 tjedne, ali predtim smo putovali u istoku, also početo od Brisbane duli do Melbourne, a onda smo s busom putovali, to te postoji, to se znam da je jednako poznao Greyhound travel bus linija. Da, a to je hod stvar da to moraš prije buhat kada, pak kada kaniš nutr stat. Okay. Pokud smo to jednako znali, onda smo i vejeg si hotele ili rečeno hostele bukirali vejeg. Isto zato kad je Australija jako draga.
0: Oh, okay.
1: I zato sam to kajla čim prije urimat, kad čim duge čekaš, tim draže je.
0: Da.
1: Da, Australije smo imali peže, zapravo sve bukirano, pak i lijet tamo i onda daje u New Zealand.
0: Ja sam s jaknom? Onda,
1: kako?
0: S jaknom.
1: S jaknom. Da, tu ga u Australiji už nisam pravila kad je bilo dozvruće. Da, ja sam onda daje New Zealand, moja prijateljica je opet domovan, kad ona je samo u februaru imala praznike. Na svaki način je onda moj friend, ili kako se veli, dragi
0: prijatelj,
1: Lukas, došao je New Zealand. Da, i to smo onda, to smo isto imali bukirano, ali... Also, zapravo 2 hotele i naš kempa vans, drugo nismo pravili onda. Da, onda početo od Azije je bilo zapravo se dost... To tež niž nismo imali, to je bilo dost fleksibilno. Kada moja cured, ja sam per je bila dost nervozna, až ja sam već... Ja sam dost organizirana osoba, ja imam rado plan.
0: Da.
1: Ali sada... Moram reći, to je bila zesno najbolja odluka. Kad smo evo bili fleksibilni, pak mi smo mogli odlučiti, also ovdje nam se boje vidi, ovdje ćemo duge ostati, ili ovdje sad ni tako lipo, mi ćemo daje. I da, to môžem nek svakomu preporučiť. I predsa Sydostázie, kde sme my byli unterwegs, je jako lako cieno, za to, mm-hmm. to nie problém.
0: Cool.
1: Da.
0: A kde ste sve byli onda?
1: Sydostázie sme začali Singapur, onda guri Malaysia, Thailand, Dai Laos, pak Vietnam.
0: Wow.
1: Da.
0: Je z Vietnama onda doma?
1: Ne ganz. Es wird da, also, und das muss ich eher dann in Doha, Katar. Und dann ist mein andere Mal da, nach Lied London.
0: Ah.
1: London sagt, hat sein Jahr bukierala Konze Maja Konzert od najdražega benda od Lukasa. Mi jako dugo čekamo da ta band ide na turneju, a pokidu nismo bili bječi, kad je ta band bil bječi, sam si mislila, ok, oni igrali ovdje, also uopčas u Birmingham, tako sam si mislila, ok, mi ćemo naše putovanje u Birmingham završit. Da, i na sreću se to onda tako ugodalo, da smo onda šofali na vrijeme biti u Birmingham na tom koncerti. Da, to bil jako, jako lep završetak. Ali isto meru, kako se veli, kelteshock. Nekad je imalo Vietnami, ne znam, 35 gradi, 1000 luftfeuchtigkeit. Onda dođeš Doha, kada je malo 42 grade, pak jako suho. A onda dođeš u Englesku, kada je malo 15 gradi, pak je curilo. Also, to je bilo dost heftig. Ne znam kako ću to sad prvac ureći. Da. A da, po Londonu smo onda už Oslo, zato kad njega sestra i, also, sestra i njegova familija živi u Oslo.
0: A, okay.
1: To smo smisla, da, mi imamo lazom, ćemo ti još put pogledat. Da, to znači, završitak je bil u Novingu.
0: Lipo.
1: Da.
0: Jako lipo. A kada si se onda točno vrnula? U ljeti kada?
1: Sredinom junija.
0: Okej. I ti onda bilo teško se opet prilagoditi na ovako svakodnevnicu ili od toga jet set žitka ili si bila onda ipak sretna opet biti doma?
1: Ide. ja moram reći, also ja sam šon dugo pravila da realiziram da sam opet doma, ali zapravo sam se čuda prejuto opet naučila na tu svakidašnicu. Mm. Ča zapravo uopće nisam ganila, ali to vato je dopinuta dureš. Ali da, ne, ja moram reći, pokidu je putovanje bilo jako intenzivno, pa smo bili u zapravo kratkom času, mislim u 4 mjeseci va oko mislim, 10 zemalj je bilo.
0: Puh.
1: I čuda, na čuda različni mjesti, ja mislim, najduže, čas smo bili kada je bil jedan tajedan.
0: Wow.
1: Da, znači da je bilo dosť intenzivno i tako sam bila po 4 mjeseci urze istno jako trudna.
0: Mm.
1: Also trudna od putovanja i onda sam se, moram reći, veselila na domu i jednoč niš djelat. Za istinu. Da, kad sam jako pravila pauzu.
0: Da.
1: Ali moram reći, onda sam bila jedan, dva mjeseca doma, pa sam opet optila, hej, eigentlich bi mogla opet pruvet. Sad mi je opet dost doma.
0: A kamo bi onda išla?
1: Ja mislim, drugo na listi je kod mene Južna Amerika,
0: mm-hmm.
1: kad tu to još nisam bila.
0: Mm-hmm. Na, lipo.
1: Da. Ja rado putujem, ja mislim...
0: To se mislim uspjela. Super. Da, čude naši gosti stoju na pozornici. Ti isto, mislim, za tamburašku karijeru smo se upominali, ali ovdje imam par stvari na listi stat.
1: A so?
0: Da. Dobro, kao prvo, ti si Smirnova, znači iz Radišćansko-Hrvatskog Broadwaya.
1: Da.
0: Dakle, Mijenovski musicli. Onda, musicli u Kugi.
1: Toto som bila nek jednu od jamstv.
0: Harry Tale.
1: Oh, wow, da.
0: Ti su 13. galijeta. I onda, naravno, i u folklornoj sferi, znači Hedenjake i Koloslavuj.
1: Mm-hmm.
0: Svaka čast. Ali da, ćemo na početak, znači, odnosno na prvu točku, Mirnovski musical. Si to te bila u svakoj produkciji, od kad je to počelo, ili?
1: Ne, ja mislim, prva produkcija je bilo 2010. leta, to je bilo Šuga.
0: Mm-hmm.
1: Tote sam ja už tu gledala.
0: A, okej.
1: Okay. Je znano, što bilo zato, kad sam ja bila za male prevelika, ali velike premala.
0: Oje. Oh,
1: yeah. Also, svi ki me poznali, znali, ja sam dosť velika, mm-hmm. kod dite sam bila dosť velika. Da, tež sam to te cuj gledala, če je bilo jako lipo.
0: Mm-hmm.
1: Da, onda kod druge produkcije sam se nek sudjelivala, sam se nek sobom tancala z večjega, sada večje uloge nikad nisam imala i ako sam iskren, nisam kanila. Ja mislim, najveća sam imala je bilo 3 rečenice, ali to paše za mene, až ja nisam ta osoba kad se va prvi rijet postavi i ja mislim da nisam sada tako vtaljena kod glumanja. Ali da, to je senek bilo veselje i da, zapravo projekt za cijelo leto, da svaki teran vikend probe. Ali da, ne, ja sam sve rado tancala i sobom delala ne moram reći va koliko produkcije sam sudjelivala, ali zadnje put kod
0: Sister Act.
1: Kod Sister Act to te već nisam sobom delala kad ja mislim, to je bilo to leto, kada sam študijom zgotovila, ter sam bila z večjega obječu, pak sam se na to koncentrirala, pak da. Ja moram reći, z publike isto vedno jako lipo cugljira.
0: Da, to štima, da. To je jako lipo mjesto, se nek. I lipa prilika. Kuga musical, si ti bila u Dičjem zboru Kuge, pa si tako ušla u...
1: Da, ja gurved ne znam tako to točno. Ja mislim, ja sam s to primjeru kašen došla u zbor.
0: Mm-hmm.
1: Inako prije nek je došla do toga muzikla, jer onda je bilo jasno da ću to te sudjelivat.
0: Mm-hmm.
1: Da, ali to onda je bil jedini put, mm-hmm. da sam kod Kuga musiclov sobom delala. Ali isto je bil jako lipo iskustvo.
0: Super. I kada si onda Hedenjakom došla?
1: Da, isto od osnovne škole. Mm-hmm. Ja mislim, isto kad sam začela kod Brezovcev.
0: Ali onda si tancala?
1: Da, onda sam tancala. Da, i sam isto dosť dugo bila aktivna. Zapravo, ja nikad nisam rekla da ću irat ili ča, ali to se isto jednostavno tako zgubila kad sam bječ došla. I sam onda začela kod Kula. Ter da, ja mislim, ako bi se dvoje daje delo, to bi mi jednostavno bilo preveć. I kod Haka, i da, to bi bilo preveć.
0: Sve društvo na jednoč.
1: Da.
0: Imaš tako od svih ti nastupov iz različnih ovih sastavi, pa tako, imaš kakav highlight od pozornice? Ili iza pozornice?
1: No, sigurno, ti si nakon bila terpe Volkstheater.
0: A, da.
1: Si s Kurlon. Da, to je šon bilo ča posebnoga.
0: Mm.
1: Ta pozornica i moram reći nivo ča smo to te skupa spravili. Da, až iskreno to sam to realizirala kad sam se onda ljudi z publike pominala ki su bili zaistno geflešt od našega nastupa.
0: Mm.
1: Kare, da, ja to, meni to predtim nije bilo tako svisno da to tako lipo izgleda. Da ne, to je bil zesno jako lip nastup. Da. Ali jako intenzivno.
0: Da.
1: Potem sam jednoč pravila pauzu. Ja mislim i si. Da.
0: Je svakako doživlje.
1: Da.
0: Apsolutno. Ok. Dobro, skoro smo na kraju našega razgovora. Ošte čekaju 2 točke. Prva točka je, ako bi imala 3 želje, bilo kakve, kje bi to bile?
1: Puh, ja mam već željov. Ne, kaj se da znat, že je za mene ili
0: kako
1: općenito?
0: Kako god.
1: Ja mislim općenito, ako mislim na društvo, na cijel svit, bi si željela da se mer već gleda na druge i na okoliš. To se sad zato velim kad sam to doživila, naprimjer u Laos i Vietnam, ti zemlje su zaistno tako famult, drugačije to ne moje reći, also to te kare ljudi živo, to te tako čuda smećaj, odpadkov, evo na cisti leži svakdir. I da, ja sam to sama doživila, ja sam se na busi vozila, a ljudi stvari jednostavno iz busa van hitu. Da, ja si mislim to jednostavno nije potrebno.
0: Da, da.
1: Ali da, u ti zemlje je to jednostavno još ni ta svist ovdje mi se čini. Ezo, zato u Europi smo u prispodobi nako facege bešpil.
0: Da, da.
1: Da. Da. A so, druga žeja.
0: Da.
1: Mislim, za mene si želim, da ako sam kuć stara, ako to smim doživit, da najzad gleda na moj žitak, pak da sam jednostavno zadovoljna.
0: Mm-hmm.
1: Da si ne sama velim, škoda da to nisam djelala ili škoda da to nisam to nekani čud.
0: Mm-hmm.
1: A tretu želju, ćemo reći za našu zajednicu, znam da, bi si željela da građanski-hrvatski jezik duge preživi ili se duge, ili se već generaciju drži, nek si ja to mislim.
0: Apsolutno podržavam.
1: Da, ja sam to temeru pesimistična, ali se ufamo najbolje.
0: Apsolutno.
1: I se ufam da se sad ta škola, hrvatska škola ubije čugoda.
0: Ja isto. To bi bilo ča važno, gleda.
1: Da.
0: Dobro.
1: Pak je da rodite šaju njivu dicu tamo, až drugačije je zaniš.
0: To je apsolutna istina, da. Okej. Okay. I sad za čisti kraj imamo još naša obljubljena ili pitanja.
1: Na kje smiješ
0: čisto spontano odgovorit. Espresso ili melanš?
1: Meloš.
0: Vino ili žgano?
1: Žgano.
0: Avion ili vlak?
1: Odvisi kamo kan. Ne, ali vlak.
0: Mm-hmm. Brigi ili Maria?
1: Brigi.
0: Selo ili grad?
1: Ovo dvoje.
0: Print medije ili online?
1: Ja moram reći print.
0: Instagram ili TikTok?
1: Instagram.
0: Paks ili bruj?
1: Bruj.
0: Novi glas ili Dobar dan Hrvati?
1: Oprosti. Da, ovo sad nećeš dostati odgovor. Ne, novi glas.
0: Hrvatske novine.
1: Ne, ja moram biti virna.
0: Ok, paše. I Siron Kunc ili Bučnjake?
1: Bučnjaki.
0: Dobro. Draga Eli, lipa ti hvala da si došla na Melange u centru uz čaj i hvala na jako lipom razgovoru.
1: Rado.
0: I dragi slušateljice i dragi slušatelji, čujemo se drugi tjedan. Ćao.
2: Centar Melange. Tri flogeskere gruppen, star čipča.